0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, on egiten zaituen irratzi digitala.
0: AIRK, entzuten ari zara. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

AI Ereka, Zaintzen Zaituen Irrati Digitala. Zaintzen Zaituen Irrati Digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Eureka, la radio. Eureka, antzeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: A-I erreka, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: A-I erreka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka irratia entzuten ari zara.

hartuko. Baster triste batetik nator. Kartzelatik bueltan nator. Egunak lau metro karratu. Patioa tamaika errekontu. Urtiak aurrera dijuaz torsegitzen duzu. Aukeratu zendun biderik latzena. Etxe

isil bateaz, saia duk askotan gerran ez galtzia, saia bai batzutan hitzak topatzia, kristalaren beste aldian hortxe ditut, aurrera zeitzeko arrazoi guztixak.

Beste batetik nator, kartzelatik bueltan nator. Egunak lau metro karratu, patio bat autiak pasatzen ditut.

0: patio bat aurtiak pasatzen ditu.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, pourquoi pas?

azken arnasa emaren duke. Eguna hiltzen ari da. Azken arnasa emaren duke. Bertsoak entzuten dira. Azken arnasa emaren duke. Kantari nator herrera. Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkia. Azken arnasa emanen nuke, itxasoari begira.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: i Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AIRK irratia.

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Garai batian famatuak izan ziren bertsolarien arteko enkontruak eta enkontruaietatik sortzen ziren disputak eta gora beherak. Oraingo bertso hauetan entzungo direnak hiru bertsolarien artekoak dira. Txirrita, Udarregi eta Pello Errota. Pello Errota errotari jatzen asteasun eta fama zuen edo lagunek, bertso lagunek, adarra jotzeagatik fama jartzen zioten ba irina txetzen zunean errotariari zegokion partia beretzat gordatzen zuela baino trampa eginaz beti geixiago gordiaz. Eta bertso hauen mamila hortan datza, eta ze esaten dioten eta ze mehatxu egiten dizkioten ba adarra juaz.

udarregik. Bost alper mantentzaizkik, errotaren trankak, zakuari kenduaz, erredoblen lak.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: Tumani diabate.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, et pourquoi pas?

esklabu agori. Ez ote askerera uste duena, esklabu izan eta. Esan bai, ala esan hori digute, baina izan, ora izan alda, esklabuak askatzeko, egin alda hainbat gudure.

tartzak badauka. Negua lotan pasatzeko morua, kobasulo baditu mandi. Behar baditu bati, tartzak badauka, bizitzan lasai segitzeko gogua. Lotan

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

bizkaia naite, atzo goizean ikusi zintxula, soineko horriz jantzia, kopeko albiste zerbitzu, berezia. Titularrak saltzen zure izania, gorriz

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: A I R K DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: A I R K, la radio numérique autrement.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean, antxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak etzioen gezurrik, sisol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak ez zetozen bat, bakoitzak bere egia zuen, farre zirela zioen batek, mido besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan, ez sisol, ez farre, mido ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kuku, kantatzen zuen.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, et pourquoi pas?

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI-RECA diffuse pour vous en DAB+.
1: AI-RECA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka onegiten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: Καμπαθέλες.
1: Aïreka, la radio.
2: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK nahi duzuen bezala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.